0: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: استجب لكم.
6: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah.